0: Allô, tu es à Ghana, Andy? Gitunguru. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as
1: dit que tu as dit
0: que
1: tu
0: Ulinga uku kadera. Vazava baku karangish. Ego. Sa. Kiri wanzenze ndi. Hewe. Udusubije mu kinjana cha 30. Alo. Gitunguru munywa nyama ye kabisa.

baramuzi ku izina rya Pacifique Niyongera ari mu Kanyosha ngo yipfuriza rero umusimana abakunzi we bose n'abakunzi ba radio none kitire ngo bagire umusimana mwiza ababyeyi biwe n'abavukanye biwe n'abagenzi ngo n'umukunzi wiwe ngo nabamuzi ku izina rya Penebe ngo na Maitre aho bari hose ati umusimana mwiza reka turamutse umusirikare ori